0: Μετά σωσιά. Καλού πω πω διόλου μα ήταν πω πω. Μου πω να μην ράου. Τα πω δύο χωρίς τέγω. Για κοπάνι, για μάτω, τεκνώνι. Του πω πω διόλου μα γυράγι. Που ήταν λίμα του. Ουτούνιο. Mengelok daripada masyarakat menjadi masa penipuan dalam talian. So, koeh. Mujurlah juga. Ha, ada tengok sama. Oh, kita pergi dengan talimah apa. Talimah sini boleh juga. Tapi nyata boleh lah. Menyinik ke je. Macam je. Bukan nyinik. Saya sati. Tengok sama ke ni. Tidak mana boleh main-main.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Besoknya tangguh ketiga.